0: rizye yazwe chudi li, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan chulu yi.
1: Rizye yazwe chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye yazwe chudi li, chila gudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye yazwe chudi li, kela chudi jimba ta, yige tangwa jimba rime.
2: Rizye gyatso chuti. Rizye gyatso wisu yang yang tu. Suple chungbe lukar ge changma.
3: Tujab sarbi ni xun tang zhong ni. Langcu bie ge nyam gyur jikar ngom.
2: Dirni gyuze ki jikden yi.
3: Dirni lukar ki singkam yi.
4: Dirni lukar ki singkam yi.

0: No, sinam son, nam son mutu nyam, nyan li sen, sen mutan, li sen ki, te jay ang chan tan, chen chen ji di. Yu jay li sen na, shu gwa pi gyo ge shu yin. Mutu ngan zun li sen na, chay jay shu be sung se di, na, jay shi la nyan da, nam be tam jay shi be sung se di yin. Le wo ye gu ji, chu ye jing a, du nu gu tan, chu ye sung a, ni chu chu, chu ye ni gu le wo ngang a tan, chu ye ni ge chu, dun dun jay, kong rung, yu jay li sen na, shu gwa pi gyo ge shu yin.
1: No,

Lok senam cho semi wo ro cho ne dan na me song se gi nyen be gyu ko che ti ren ke nyam ho nyen le sen gi nang thun chang pi sem bi ko me le sen ke ju do ling ge thu sem jo bi yon be mi de su yin ling ge shi den ja go